وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے نبی، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے رستے پر موجود ہیں۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔

اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں، اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔ آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہے. ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے, تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر رنج و غم کرنا, اور مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا, اور کہہ دو کہ میں تو علانیہ ڈر سنانے والا ہوں, اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا, یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سو تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے, پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو بے دھڑک سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو. ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں جو تم سے ہنسی کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود قرار دیتی ہیں, سو ہم قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے, تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.

اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو، اور یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے، وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھ ہی سے ڈرو، اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے بلند و برتر ہے۔

0: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.
1: اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، اور مویشیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور بہت سے دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان کا اظہار ہوتا ہے، اور دور دراز شہروں میں جہاں تم سخت محنت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا ہے، مہربان ہے.
0: والخيل والبغال والحمير لتركبوها

اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور دوسرے بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی سب تمہارے زیر فرمان کر دی۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کر کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کا فضل معاش حاصل کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں ڈولنے نہ لگے، اور ندیاں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو، اور رستوں میں نشانات بنا دیے، اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں، تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ اس مخلوق جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ واللہ

اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے، اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں، وہ تو مردہ ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ لوگوں، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے، وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔

اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی حکایتیں، اے پیغمبر ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کی بنیادوں کی طرف سے آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔

ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں جبکہ یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے۔ وہ بہشت جاویدانی جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔

0: ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے، اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔
1: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

0: اور ہم نے ہر امت میں کوئی پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ خواہش رکھو، جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। ومن الاعراب اور اعراب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من يتخذوا جو سمجھتے ہیں ما ينفقوا جو وہ خرچ کرتے ہیں مغرمن جرمانہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر جرمانے کی طرح سمجھتے ہیں۔ مغرم کا لفظ جو ہے غین رے میم سے ہے، غرم کہتے ہیں تاوان کو، نہایت ناگواری سے کیا جانے والا خرچ، یعنی جو مال انسان بہت ناپسندیدگی سے خرچ کرے۔ تو گویا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے ان کو ایسا لگتا ہے گویا وہ تاوان بھر رہے ہوں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ اور تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں مصائب و آلام کا۔ دوائر جو ہے دائرہ سے نکلا ہے، دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ سرکل کو۔ تو جو چیز کسی سرکل میں آ جائے ایک طرح سے ٹریپ ہو جاتی ہے نا، تو مصیبت کے لیے عربی میں دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مصیبت بھی انسان کو اسی طرح گھیر لیتی ہے جیسے دائرہ اپنے اندر کے جگہ کو گھیر لیتا ہے۔ عربی میں گردش یا مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے گردش زمانہ جس کو آپ کہتے ہیں، اور عربی میں یہ اس مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اچھی حالت کے بعد بری حالت میں تبدیل ہو، یعنی ہر مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ایک اچھی حالت جب بری حالت سے بدل جائے تو اس کے لیے لفظ دائرہ استعمال ہوتا ہے، روٹ اس کا دور ہے۔ علیہم دائرۃ السوء انہیں پہ ہے بری گردش، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ یہاں اب اعرابیوں کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں، کچھ ان کے حالات پہ تبصرہ ہے۔ یہ اعرابی اسلام کے ساتھ تو اس لیے منسلک ہوئے تھے کہ مسلمانوں سے کچھ فائدے اٹھا سکیں، کچھ دنیاوی مفادات حاصل ہو سکیں، لیکن ان بیچاروں کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ گیا۔ اب یہ بیچ میں آ کے ایک طرح سے شش و پنج میں پڑ گئے، اب کریں تو کریں کیا، نہ تو اسلام کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ رہیں تو پھر ہمیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ اب انہوں نے عافیت کس میں سمجھی، کس بات کا انتظار کریں کہ کس دن مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، کس دن مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور ہماری ان سے گلو خلاصی ہوتی ہے، یعنی اسلام کو زوال ہو تو اسلام کی عائد کردہ پابندیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ڈیڑھ دو سال بعد جب فتنہ ارتداد ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس میں زیادہ تر ایسے ہی ناسمجھ لوگ شامل تھے۔ فتنہ ارتداد کے بارے میں جانتے ہیں کچھ کیا تھا؟ بہت سے لوگ اسلام سے باہر چلے گئے تھے، بہت سے لوگ دوبارہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسی قسم کے لوگ تھے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، ان مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا باقی نہ رہے تو ہم اپنی پہلی حالت پہ لوٹ جائیں۔ کیونکہ 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی ہے، 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، تو ان کے دور میں اس قسم کے بہت سے بدوؤں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور مرتد ہونے والوں کی ایک کثیر تعداد تھی جو پہلے اسلام کی کامیابی دیکھ کے مسلمان ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اگر اس کو بروقت کچلا نہ جاتا تو اسلام کی تاریخ کا رخ مڑ جاتا، پورا نقشہ پھر بدل جاتا۔ لیکن الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نپٹے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی. یہ قرآن کے سچے ہونے کی بھی دلیل ہے نا. یعنی جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی ہے اس وقت ابھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں مصیبتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں. علیہم دائرۃ السوء, انہی پہ ہے بری گردش, انہی کی شامت آنے والی ہے. یعنی اس میں بھی اشارہ ہے کہ جب یہ فتنہ و فساد کریں گے تو یہ خود ہی پکڑے جائیں گے, یعنی ان کی سر کو بھی کر دی جائے گی. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. ومن الاعراب, اور اعراب میں سے, من یؤمن باللہ والیوم الاخر, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر. یعنی سارے بدو یہ سارے عرابی برابر نہیں ہیں, ان میں سے کچھ تو مخلص مومن ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ, اور وہ سمجھتا ہے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک. یعنی وہ زکوٰۃ صدقہ دے کر اللہ کا قرب چاہتا ہے, اس کو قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے, تاوان نہیں سمجھتا. وصلوات الرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا متمنی ہے. الا انہا قربۃ لہم, سنو بے شک وہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ مخلص اعرابیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اب دونوں کرداروں میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں, ایک منافق اعرابی ہیں اور دوسرے مومن اعرابی ہیں. یعنی گاؤں میں رہنے والے سارے کے سارے برے لوگ نہیں ہوتے, بلکہ اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہی اسلام کا اعتدال ہے, وہ تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے. قرآن میں آپ یہ چیز بہت زیادہ دیکھیں گے, جہاں ایک چیز کا ذکر ہوگا تو اس کے اپوزٹ کا بھی ذکر ضرور ہوگا. اور عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اشیاء اپنے ازداد سے زیادہ واضح ہوتی ہیں. یعنی تعلیم کا ایک گر ہے کہ وہ بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے جس میں اس کے دوسرے پہلو کا بھی ذکر کر دیا جائے. یعنی صرف یک روحی تصویر نہ دکھائی جائے بلکہ دونوں چیزیں سامنے رکھی جائیں. اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے. اب دیکھیے کہ دن کے ساتھ رات ہے, غم کے ساتھ خوشی ہے, روشنی کے ساتھ اندھیرا ہے. ہر چیز میں آپ کو ایک کنٹراسٹ نظر آئے گا, اور اگر یہ کنٹراسٹ ختم ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے؟ زندگی کا حسن ختم ہو کر رہ جائے. انما الاسر یسرا, اسر کے ساتھ یسر بھی ہے. انسانی تعلقات میں بھی اونچ نیچ آتی ہے, اگر وہ بالکل ایک لیول پر رہے تو ان کا بھی لطف ختم ہو کر رہ جائے. اس لیے ناراضگی رضامندی, ناراضگی رضامندی, یہ انسانی تعلقات میں چلتی رہتی ہے. تو کچھ لوگ ان چیزوں سے مایوس ہو جاتے ہیں, پھر وہ اچھے دن نہیں دیکھ سکتے. لیکن کچھ لوگ جب نعمت ہو تب بھی خوش رہتے ہیں اور چلی جائے تب بھی مطمئن رہتے ہیں. یہی دراصل ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان دو طرح کے حالات میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. استقامت اسی چیز کا نام ہے, سٹیبلٹی اسی کو کہتے ہیں, کہ نہ پا کر انسان زیادہ بگڑ جائے اور نہ محرومی پر زیادہ پریشان ہو. دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے ایسے انسان کے لیے. تو عربیوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں, اور زکوٰۃ کو یا خیرات کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جرمانہ نہیں سمجھتے, بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمیں اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا. وصلوات الرسول, اور اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہم صدقہ لے کر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ ہمارے لیے دعا کریں. یعنی صدقہ کرنے میں ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں اور وہ دونوں کو انجوائے کرتے ہیں. ایک تو انہیں اس صدقے کے ذریعے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے, اور دوسرا اس دعا کا لطف آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ دیہاتی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں, ان سے بہت بڑے بڑے کاموں کی توقع نہیں رکھی گئی. جب ان کا ایمان درست ہو, نیت اچھی ہو, تو معمولی نیکیاں بھی ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں. الا انہا قربۃ لہم, سن لو یہ صدقات ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہیں. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ ان کو ان قریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنا قرب بھی عطا کرے گا اور اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپے گا۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی صدقے کا مال لے کر آتا تو آپ اس کو دعا دیا کرتے تھے۔ مثلا بخاری کے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو اوفا کچھ صدقہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، انہیں پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بعد کے لوگوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کسی کے پاس لائے تو جمع کرنے والے کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اس کو ضرور اللہ کا قرب ملتا ہے، وہ اس کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت اور قرب چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ راستہ کھلا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ صدقہ کرنا تو دور کی بات، ہم تو فرض بھی ادا نہیں کرتے۔ پتا ہے آپ کو کوئی فرض یا قرض آپ کی ذمہ تو نہیں؟ سوچیں، الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم، والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات، اور اس نے تیار کیے ان کے لیے باغات، تجری تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم الشان کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ سابقون، سبقت کرنے والے، کون ہیں یہ لوگ؟ الاولون، اول آنے والے نیکی کے کاموں میں، کہاں کے؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے۔ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جنہوں نے نیکی کے کام میں جلدی کی، تاخیر نہ کی، ٹال مٹول نہ کی، سستی نہ کی۔ اس آیت کی جب مفسرین نے تفسیر کی تو پھر انہوں نے یہ شناخت کرنے کی کوشش کی کہ اس گروپ میں کس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو جو مختلف طرح کی تفسیریں ہوئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور مدینہ میں بھی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی اسلام قبول کرنے میں جنہوں نے سبقت کی۔ تو مکہ میں کون تھے وہ لوگ؟ خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین افراد آپ کے اپنے ہی گھرانے کے تھے، مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد کچھ اور صحابہ بھی جن کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ پھر اسی طرح مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار۔ تحویل قبلہ، جس کا ذکر آپ دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں، کہ اس سے پہلے پہلے جو مسلمان ہوئے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ چوتھی رائے یہ کہ وہ صحابہ جو حدیبیہ میں بیت رضوان میں حاضر تھے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی آتا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو خوشخبری ان کے بارے میں۔ تو بہرحال والسابقون الاولون، اور یہ سابقون دونوں گروہوں میں سے ہیں، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ۔ احسان کا معنی اخلاص کے ساتھ، خوبصورت طریقے کے ساتھ، اچھے انداز میں کس کی پیروی کی؟ اتبعو ہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی؟ صحابہ کی طرف. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بعد، پھر کس کا اتباع کرنا چاہیے ہم کو؟ صحابہ کرام کا. صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی نگاہوں میں مقبول تھے، ان کے عمل اللہ کے ہاں قبول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام اور درجہ دیا. تو ہمارے ہیروز اور ہمارے آئیڈیلز وہی ہونے چاہیے. تو وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی. چونکہ جب ہم آیت کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں نا، اچھا مہاجرین اور انصار، نہ ہم مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہ جو ان کی پیروی کریں گے احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اچھے طریقے سے. اس سے ایک تو اصطلاحی تابعین مراد ہیں، تابعین کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، پڑھا ہوگا. اور بعض کے خیال میں صرف تابعین ہی مراد نہیں بلکہ قیامت تک کے متبعین. تابع اور متبع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تابعین تو ایک اصطلاح ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، ان کی کمپنی اور صحبت پائی، ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی. اور متبعین میں تابعین اور تبع تابعین کے بعد کے لوگ جو ہیں وہ پھر متبعین کہلاتے ہیں، جو انہی کے طریقے پر چلے، انہی کے نقش قدم پر چلے جنہوں نے ان کی پیروی کی. تو دین کی اصل روح جو ہے وہ صحابہ کے زمانے ہی میں ملتی ہے. دین کی عملی مثالیں، یعنی کسی بھی کام کو کرنے کا عملی طریقہ کیا ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو. تو اس کی پیروی کرنا جو ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے ان سب لوگوں سے. یعنی اس میں کتنی بڑی خوشخبری ہے نا. اور ویسے بھی انسان جن سے محبت کرے انہی میں سے ہے، لیکن شرط یہ ہے نا کہ پھر ہم کام بھی ان جیسے کریں. وہ تو سابقون تھے، نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھنے والے، اور ہم ہر کام میں ٹال مٹول کرنے والے، کام چوری کرنے والے. اور کام چوری کس کی صفت تھی؟ اور کام نہ کرنے کے بہانے کرنا کس کی صفت تھی؟ منافقین کی. ہم زبان سے تو اپنے آپ کو سچا مومن کہتے ہیں، سچے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی کام کو کرنے میں، کام کو لینے میں خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا عمومی رویہ یہی نہیں کہ ہم اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہم کسی ذمہ داری سے بچ جاتے ہیں؟ آیت 81 میں بھی یہی نفسیات بیان ہوئی ہے. آج بھی تو ایسا ہی ہے، جب بھی کوئی اہم اور مشکل کام درپیش ہوتا ہے تو سب جان چھڑا جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. وہ سابقوں نیکی میں دوڑ لگانے والے تھے، سباق دوڑ کو کہتے ہیں نا، سبقت کرنا، آگے نکلنا، بھاگنا. اور ہم جب کوئی کام آنے لگتا ہے تو واپس بھاگتے ہیں، واپسی کی دوڑ تیز ہوتی. جس کے ذمے کام ڈالا جائے اس کی ذمہ داری ہے کرنا، باقی خوش ہیں کہ جان بچ گئی، کام نہ کرنا پڑا. اور دوسری بات یہ بھی کہ جو خود کام نہیں کرتے عموماً وہ دوسروں کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں، اپنی سہولت دیکھو، یہ کیا تم نے اپنے اوپر اتنا جنجال لے لیا ہے، کاش ہم سمجھ جائیں کہ آج کا تھکنا کل کا آرام ہے، آج کی گرمی کل کی ٹھنڈک ہے، آج کا نقصان کل کا نفع ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم معذر ہیں یا معذور ہیں، واقعی ہماری کوئی حقیقی مجبوری ہے یا ہم بہانے باز ہیں کہ صرف آرام طلب ہے کہ کام نہ کرنا پڑے. قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی، بھاگ دوڑ کی. کیسی کوشش؟ جیسی کرنی چاہیے. وسعى لها سعیہا، کوشش کا حق ادا کر دیا. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کسی بھی نیک کام میں ہم کوشش کا حق ادا کرتے ہیں؟ میں جب کبھی یہ ٹائٹل پڑھتی ہوں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ایک دل میں حسرت سی آتی ہے نا کہ اس سے بڑی ڈگری اور اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہوگا کسی کے لیے دنیا میں کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم اپنے دلوں کو پرکھ کے دیکھیں، کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ سے راضی ہونے والوں کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ کہ وہ صرف اچھے حال میں ہی اللہ سے راضی ہوں یا تکلیف میں بھی اللہ سے راضی ہوں؟ اللہ سے راضی ہونے والے تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو. وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، کیسی بھی مشکلات ہوں، کیسی بھی تکلیفیں ہوں، وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، ہر چیز کو اس کی حکمت اور اس کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی خوشی آئے تو شکر گزار ہو جاتے ہیں، تکلیف آئے تو صابر اور مطمئن رہتے ہیں، کسی حال میں بھی اپنی امید کے چراغ کو گل نہیں ہونے دیتے، مایوسی ان کے پاس سے نہیں پھٹکتی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب ہماری مرضی کے خلاف حالات ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے، یا ہم مایوس ہونے لگے، یا سر پٹکنے لگے، ایسا کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ تو جب تک ہمارے اندر راضی ہونے کی صفت نہیں آئے گی تو یاد رکھیے پھر اللہ کی رضا بھی نہیں پا سکتے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا پائے، پہلے وہ راضی ہونا سیکھ جائے۔ کس وقت راضی ہو؟ اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو راضی ہو جائے اس پر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کا حکم ہے، آپ نے فرمایا ہے، آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں، میں خوشی خوشی کرنے کو تیار ہوں۔ کیونکہ یہاں دو گروہوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے نا، کہ منافق عربی جو تھے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے تھے، وہ راضی نہیں ہوتے تھے خرچ کرنے پر، اس کے برعکس مومن جو تھے وہ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو ایک کے رویے میں رضا ہے، خوشی ہے، اور دوسرے کے رویے میں ناراضگی ہے، ناپسندیدگی ہے۔ اور یہ صرف خرچ کرنے ہی کے معاملے میں نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں، کیونکہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں وہ تو ہر حکم سن کے فوراً ہی سر جھکا دیتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دے، کہا میں نے کر دیا، سوچا ہی نہیں۔ اللہ کی اطاعت کے معاملے میں سوچتے رہنا، لوگوں سے مشورے کرنا، لمبی لمبی ڈسکشنز کرنا، بال کی کھال نکالنا اور تاویلوں اور بحثوں میں پڑنا، یہ سب رویہ کس چیز کا غماز ہے؟ کہ ہم فیصلے پر راضی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کسی تاویل اور بہانے سے یہ پلٹ جائے۔ صحابہ کرام اتنی لمبی چوڑی بحثیں نہیں کرتے تھے، ان کا دین بہت سیدھا سادہ تھا، جو حکم سامنے آیا عمل کر لیا۔ ایک صاف ستھرا حکم جو قرآن کی ایک آیت سے واضح طور پر بھی نظر آ رہا، اس میں بھی ہم کوئی نہ کوئی تاویل ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم ہی راضی نہیں اللہ کے احکامات پر، اس کی مرضی پر، اس کی اطاعت پر، تو پھر اس کی رضا کہاں سے آئے گی؟ اور جن سے اللہ راضی ہو گیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات، اور اس نے تیار کی ان کے لیے جنتیں، باغات، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کی رضا مندی اور اس کی جنت اور یہ باغات اس کو ملتے ہیں جو یا تو مہاجر بن جائے یا انصار بن جائے۔ دو میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، یا تو دین کے لیے قربانیاں کرنی ہوگی، گھر بار چھوڑنا ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے ایسے مواقع نہیں آتے، کیونکہ جو صحابہ مکہ میں تھے ان کی زندگی میں تو ہجرت آئی، لیکن جو مدینہ میں تھے ان کو تو ہجرت کا ثواب نہیں ملا، وہ تو ہجرت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا، ان کو انصار بننے کا ایک بہت بڑا ٹائٹل اور ایک بہت بڑا اعزاز بخشا، وہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ تو جس کی زندگی میں ہجرت کے موقع نہ ہو، پھر وہ انصار کا رول نبھائے، وہ اللہ کی خاطر نکلنے والوں کا مددگار بن جائے، ان کا ساتھ دے، ان کی خوشی غمی میں اور دین کے راستے میں، ان کے منصوبوں میں ان کی مدد کرے۔ یہیں سے پھر ٹیم ورک جنم لیتا ہے۔ مختلف قومیتیں، مختلف نیشنلٹیز، مختلف قبائل ایک جگہ آ کر جمع ہیں ایک مقصد کے لیے، ایک نام پر۔ لیکن ہماری مشکل کیا ہے کہ ہمارے اندر یہی صفات نہیں پائی جاتی، ہم انہی چیزوں سے دور ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کیا ہے کہ ہمارے اندر ٹیم ورک نہیں ہے. جو لوگ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دین کو آگے رکھتے ہیں وہاں سے منافقت پر نکل جاتی، کیونکہ وہ بامقصد لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات پر پڑنے والی چھوٹی موٹی زد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر وہ ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں جس کی اینٹیں بڑی چھوٹی تو ہو سکتی ہیں لیکن چھوٹی اینٹ کی بھی اپنی اہمیت ہے اور اتنی ہی ہے جتنی بڑی اینٹ کی. اگر آپ جہاں چھوٹی اینٹ لگی ہوئی ہے اس کو نکال کے بڑی لگائیں گے تو دیوار نہیں بن پائے گی، وہ دیوار بھی ادھوری ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواروں پہ عام طور پر جو اینڈ کا حصہ ہوتا ہے وہاں بڑی چھوٹے حصے آتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے پیس لے کر اس حصے کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے، تو وہ چھوٹے پیس بھی اپنی جگہ بہت اہم ہوتے ہیں ورنہ دیوار ادھوری. تو کسی بھی ٹیم کے اندر خواہ کوئی اعلیٰ صلاحیت رکھنے والا ہو یا معمولی صلاحیت رکھنے والا ہو، کوئی بہت قابل ہو، بہت بہادر ہو، بہت زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہو یا کمزور ہو، جب تک ان کے دل جڑے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہیں. اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کو کاٹ پھینکنے کی فکر ہو تو ایسے لوگ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر لوگوں کو لے جا رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے لیے سواری نہ تھی اور وہ روتے ہوئے واپس جا رہے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو حقیقی معنوں میں معذور تھے. اور نہ صرف یہ کہ جنگ تبوک میں بلکہ دیگر جنگوں میں بھی، مثلاً ابن ام مکتوم کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ احد پہ آپ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ لے جائیے. آپ نے جب فرمایا کہ آپ وہاں پر کیا کریں گے کیونکہ آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھنڈا پکڑ کر ایک جگہ کھڑا رہوں گا، آپ مجھے جھنڈا پکڑنے کا کام دے دیں لیکن میں جانا چاہتا ہوں. جذبہ دیکھیں نا، شوق دیکھیں. اسی طرح ایک اور صحابی تھے عمرو بن الجموح، ان کے پاؤں میں لنگڑا پن تھا یعنی سیدھا نہیں چل سکتے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ لے جائیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معذور رکھا ہے، تمہارا عذر قبول کیا ہے، تم پیچھے رہ کے بھی پورا اجر پالو گے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اسی لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جا کر شہید بھی ہو جاؤں تو میں گھسٹ گھسٹ کے جنت میں چلا جاؤں گا. یعنی آگے بڑھ بڑھ کے قربانی کرنے والے اور ذمہ داری لینے والے لوگ تھے. اب دیکھیے کہ جو بہانے کرنے والے منافق تھے ان کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا یحلفون لکم لتردوا عنہم فان تردوا عنہم فان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین. اس کے برعکس سچے مومنوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو جس معاشرے کے معذور لوگوں میں یہ جذبہ آ جائے کہ انہیں کام کرنا ہے باوجود اس کے کہ ہم معذور ہیں، باوجود اس کے کہ ہم وہ صلاحیت نہیں رکھتے لیکن ہمیں کر کے چھوڑنا ہے، تو وہاں برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں. اور جس قوم کے اندر صلاحیت رکھنے والے لوگ پیچھے بھاگنے لگتے ہیں وہاں پھر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. آج امت مسلمہ کی ذلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں نا اتفاقی ہے، ہمارے اپنے اندر اتحاد نہیں. اور اتفاق اور اتحاد اس چیز کا نام نہیں کہ آپ ایک دماغ ہو جائیں، ایک بالکل سوچ ہو جائیں، ایک صلاحیت کے مالک ہو جائیں تو جب اتفاق ہوگا، نہیں، وہ چھوٹی بڑی اینٹیں ہونے کے باوجود اتفاق ہو سکتا ہے اور ایک بڑا کام آپ کر سکتے ہیں، ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر سکتے ہیں آپ. اصل اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود اتنا بڑا دل رکھنا کہ اکٹھے رہ کے کام کر سکے، کیونکہ اللہ نے دو انسانوں کو بھی، دو دلوں کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا، ہر دو انسان مختلف ہیں. جب ہم خود ہی اپنے خیالات سے اختلاف کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک بات سوچتے ہیں کبھی دوسرے، تو دوسرے انسان سے اگر اختلاف ہو جائے تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی. یہ اللہ تعالیٰ کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ اس نے بندوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے. کبھی آپ سوچیں کہ اگر آپ کو اپنی کسی چیز پر ناز ہے اور دوسرے کی کسی چیز کو آپ کم نگاہوں سے دیکھتے ہیں، سوچیں اگر اللہ آپ کو وہ بنا دیتا اور آپ والی نعمتیں اس کو دے دیتا، پھر آپ کیا کرتے؟ کیا آپ اپنے لیے ہی چاہتے کہ آپ کو کاٹ پھینکا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر جب سچا ایمان اور اخلاص کا اسپرٹ آیا تو پھر مختلف رنگ اور نسلیں اور قبیلے اور سب کچھ ایک جگہ جمع ہو گئے. تو جب تک ہمارے اندر بھی، یعنی آج کے مسلمانوں کے اندر بھی، جب تک اتحاد نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہوتا، اس وقت تک کامیاب نہیں آپ ہو سکتے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تنہا آپ کر ہی نہیں سکتے. جس گھر میں اتفاق نہیں, جس بزنس میں اتفاق نہیں, جس کام میں اتفاق نہیں, وہاں پر کوئی برکت نہیں. اور مدینہ میں آپ دیکھیے کہ 80-82 منافق تھے صرف, اور کس طرح یہ لوگ فتنہ برپا کیے ہوئے تھے, مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے. تو منافقت کہیں پر بھی ہو نقصان دہ ہے, اتحاد کے منافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
3: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
2: سندھ کے دل سے نکلی آواز, آواز.
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
5: رنگ رونق زرخیزی اسانجے ہاری سائیں تاہن آباد ہانے ان جو انیاب ودھیک مان ودائن لائے تماسا گڈائے سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کر اعلی معیار جو سونا یوریا جن جو موتی جڑو دانو چھٹائی کرنے میں آسان دے نائٹروجن کے دیر تائیں دستیابی کرے فصل کے انیاب شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان ودھائے
6: جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

سالگرہ ہے ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرن سو دے ڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ یونیک کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیوں اور شعباروں شہروں اور شرحوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بگم اہلن وسہلن مرحبا بخیر آگے لیجیے آیا نو سب رسول اللہ بونجور شاو نی ہاو اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہوگا, سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں آپ سے کروں گی. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا. اسٹے ٹیون.

0: لائبریری، تجربے کار فیکلٹی، ہاسٹل، پک اینڈ ڈراپ، آئی فیزیو تھراپی، او پی ڈی جی بہترین سہولت ہی اداروں سندھ حکومت کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا منظور شدہ اور پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کاؤنسل کا تسلیم شدہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جو ڈگری یافتہ ہے۔ یاد رکھو سیٹس محدود ہیں، تہ کرے پینجے روشن مستقبل لائے اجی داخلہ وٹھو۔ ایک خاص گال ایتھے میڈیکل جا شارٹ کورسز او ٹی ہیلتھ ٹیکنیشن بیا سب کورسز پڑھ تھیندا ہیں۔ ایڈریس سراج الدین ایجوکیشنل کمپلیکس، سیکٹر 5، سکھر ٹاؤن شپ، مین بائی پاس روڈ، سکھر۔ رابطو 07115635642 آئیں 03108166111۔ پینجو خوابن جو گھر ایک اہڑی جائے تے ٹھائن چاہیو تھا جتے ہو جے تحفظ، جدید سہولتوں اے منظور تھیل سیکیورٹی،
1: تپوئے بھلی کار، حسینی منزل ہاؤسنگ اسکیم سکھر میں،
0: سکھر شکار پور روڈ تے،
1: ڈاکٹر ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی جی بالکل سامو،
0: سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پارا منظور تھیل،
1: ایک شاندار اے قابل اعتماد رہائشی منصوبو،
0: حسینی منزل ہاؤسنگ اسکیم سکھر،
1: رہائشی پلاٹس 80, 120, 150 اے بسو گز جا،
0: کاروباری موقع لائک کمرشل پلاٹس 50 گز اور 600 گز،
1: اتنے تمہاں کے ملن تھیوں جدید سہولتوں،
0: صاف میٹھو پانی،
1: بجلی، گیس،
0: 24 کلاک سیکورٹی،
1: مسجد، پارک، اسکول، باؤنڈری وال، اور سب کا وڈی گال ہی منصوبو اسپورٹس کمپلیکس جی ویجو آہے
0: جے کو رہائش اور سیڑپ کاری بنی لائے بہترین موقع بنائے تو
1: اجی پینجے پلاٹ جی بکنگ کرائیو،
0: فوری قبضو اور فوری رجسٹری،
1: کانٹیکٹ 03003127 5 2 and 03132757 8 6 0 حسینی منزل ہاؤسنگ اسکیم سکھر،
0: تمام سے محفوظ مستقبل اے بہترین انویسٹمنٹ جو بہترین انتخاب، 44 سالن جو تجربو، ہزارے مریضن جو اعتماد، آغا ہومیوپیتھک کلینک، ہومی ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان، DHMS سندھ، RHMP اسلام آباد، 44 سالن جی وسیع تجربے سان ہر قسم جا آسابی امراض، جوڑن جو سور، میدے میں جلن، گیس، بد ہضمی، تیزابیت، گردن جی پتھری، بواسیر، بے اولادی، وارن جو کرن، گنج پن فالج، خارش، ائی بین مختلف صحت جی تکلیفن لائے ماہرانہ ہومیوپیتھک صلاح ائی مؤثر علاج فراہم کرے رہا ہیں۔ آغا ہومیوپیتھک کلینک سکھر، نئے پنڈواری پل جے سامو، PSO ائی شیل پیٹرول پمپ جے وچ میں، ٹائمنگ چھنچھر کھا خمیس صبح 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں، اپوائنٹمنٹ ائی ودھیک معلومات لائے ہیری رابطو کریو 03 26 22 00 440

اچھا اگر دیکھا جائے شہری علاقوں کی بات کی جائے تو خاص طور پہ جو پاکستان کے شہر ہیں وہاں پہ درختوں کی کمی ہے, خاص طور پہ کراچی

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
2: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایف 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز.

میں نے جو تھا نا وہ کیو کر کے لگا لیا تھا, یہ مجھے شاید ہدایت اللہ احمدانی نے فرمائش کر دی تھی. تو مل کر اس گانے کو بھی انجوائے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جانے کا وقت بھی بالکل قریب آ چکا ہے, اور آج کے جو پروگرام کا ٹاپک تھا اس کا جواب تو تقریباً آپ سب لوگوں نے ہی صحیح دے دیا ہے. بھائی اتنا آسان اتنا بچوں والا سوال پوچھا تھا. تو اگر آپ کے پاس پانچ ایپلز موجود ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے دو اٹھا لیے اور آپ کے پاس کتنے بچے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس پانچ ہی بچے, کیونکہ دو اٹھا لیے تو وہ بھی تو آپ ہی کے پاس ہے نا, تو پانچ ہی بچتے ہیں. یہ سوال کا جواب تھا اور آپ تمام تر لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ بہت ہوشیار ہو چکے ہیں آپ لوگ, اور یہ سارا کمال اسی وجہ سے ہے کہ آپ ہمارا پروگرام ڈیلی سنتے ہیں. اچھا اوکے, سو ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی استعمال کریں. ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کرنا چاہیے عادت بھی تمہاں ڈیلی اپنایو بابا ڈیلی. اگر تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرنا پوتا واہ واہ تھی ملک میں. سو ڈی اسکن بیوٹی کریم جے کا پاکستان سا گڈو گڈ باہر جی ملکن میں بھی اویلیبل ہے, یعنی ان چیز سے تمہاں اندازو لگا تھا بابا ہی کیڈو پریمیم کوالٹی وارو پروڈکٹس ہے جے کو تمہاں استعمال کرے سکدا ہے تمہاں دی خوبصورتی صفا نیکسٹ لیول تے ہلی ویندی. سو ڈی اسکن بیوٹی کریم جے کے مرد مایو سب ہی استعمال کرے سکن تھا. درد دل کہتی ہیں چندہ کا شو سننے کی عادت جو ہے, ہاں بابا یہ عادت تیز تائیں تو نہ ونے جیس تائیں ماں شو کندی رہا بھلے ونے جنے ماں علی ونے. سو ہانے بھی ماں ونیا پئی بالکل تماں کا موکل وٹھنا سی وری انسل تماں سا ملوں تھا بابا پنج بجے والے پروگرام میں. سو پنج بجے والے پروگرام میں جوائن کنا پانو لے سرو خیال رکھنا کتے کا غلطی تھی ہو جے تو معذرت کیوں تھا جو فیڈ بیک رہی جی ویو ہے تے جو گانڑو رہی جی ویو ہے سب نے کو معذرت کیوں تھا. سو موکل لانی نہ ہے بابو سن سلامت سا سلامت اللہ حافظ بائے بائے love you all.

0: سونا یوریا گرینولا جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولا مٹی جو مان وائے
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ پاکستان کی شان وادی مہران، مہران کی پہچان، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔